A je jednotli u cienu sibe vidzimy, moho cudzoch w obliču, pytam kupu, pytam skou, mia zvoči je tupe blak, noc naše taka znak, hoku tu košerna dnia, moja skromna postava, posveča se kradnuši, vahodne se poiba, ale vujki strachu moc, ne trašima ani noc, bržame se na tebe, jasna sa

0: Janšojske žiši su svešili bostak, stržašča let starajo ninto tam na žišunja ľudki, a peša 20 let majú tam miastem Vitaj projekt. Petke bo k tomu jeliki svežen, a Gregor Klim jo bo pedla.
1: Přižam krotko dozikačich do ľudki žišunja. V Janšojcach pecečo Katja Bytnerová jo jadna ved dviju Vitaj žišunicovu a mažinca kvovek za program.
2: Dobrý deň, Gregor.
3: Dobrý deň, Katja. Haló. Na, nento, jüscher Napnete.
2: Oh ja, wir gehen. Wenn ich so gronili kuschte sehen, gar möge mir wenn hüsch, gar swischi möge. Oh, a möge es mir gronili, ah, nja möge schon wenn hüsch, dokulasch muss ich mir schick noch nicht warisch.
3: Ale nento, ja, ten veliki sehen.
2: Ja, nento, möge mir startu wasch zu mislim.
1: So boži was jarki, starische, zastupniki gmeine a okresa a vejsanarie subšišli na svežin do Žišunja, ako negajšna septarka na Dolnozarskim gymnáziumje.
4: Mir se groni kneni Krügerova.
3: Schau für Hose Janscholz?
4: Ja, som Bödli war auf Janscholzach, a ninto Bödli im Mostsche.
3: So gut las Schajinza ho.
4: Ja, som Pomagawa Žiši Oblikasch.
3: A kak wenn ihr ninto Ugledaju, te Žiši?
4: Wielgen Redne. Ja. Dokulasch müß mir to gotowali.
5: Mir se groni Marlis Venkova.
3: Ach, in die Venkova. So gut las Schajinza ho, Pomagasch.
5: Tradizia ja schückno.
3: A na co se nenta žince ho vjaseli šo?
5: Na tom program, na ten tykajnc, genau.
3: A ten kofi?
5: Jo.
1: Svižinske drastvje žiši, te žišunja a hota zašeknu. Veni so pšigetovali pešne program.
2: Pokazujem schöne Tradizie, kennst du Žišovni Sveše, v celem Leše. Pokazujem ptaškovu svajšbu, abo kokot, abo stajanje majskega boma.
1: Sobie słyszate ptaškovej svajšbe teke vron a sroka, vene ste svajšbarski prik.
6: Und dann dürft ihr euch einmal drücken.
1: Borstaku słyszają takie dary. Rozi Czukowa wetwejsnie domowinskie kubki i przyniosła nową cerjaną abiu dwierową toflu.
7: Mam tofla za Žišinju.
3: A co z to jest Wiesia?
7: Žišinja.
1: Przyszłe z tej wiernik Rycnego Centruma witaj Bernd Melcha a jego sobożywa siarka Gunda Hajdarowa 52 lata ja miastem witaj we Žišunji.
8: Myśmy mały darek przygotowali. Krasza, kęcz se gorze za przyswojenie drugiej rycy, a sobie takie serbsko-rycne materialie.
1: Do Janšovskeho Žišunja a hota chodže tuchulo okolo 100 žiši. Jadn jo Beringolc Frido.
9: Mese Koni Frido.
3: Kak to je žinca bylo?
9: Dobre.
3: A co je bylo to nejrednejšie za tebe?
9: Šukno.
10: Co bod nás ještí spedoba v horše?
9: Okolo smržom krajkáš.
10: A co ještí?
9: Auto kam se níš.
10: Echt? Obšaže, to ještí spedoba?
1: Ja. Ale teke starišie a stare starišie sa oderiecujú a ten jadna abo drugi domyslio se na svojský cas. Gunda Hajdarová samo ešte vie, kak ja o prídk storžas čalit uglidavo.
8: Ale to je veľký rytný cas by, ne? To je také a mieske setlišťo bylo. Ne? A my sme mňaze nami byli, nie sú druge cúze lúže byli, my sme celý žen vence byli, sme ve göli byli, sme tam budky tvarili a to je taký rytný cas, bo my som kronič žetnú televíziu Zionisme trebali, zavežensme vence krali, also teuer ritten Zasbo, teke de Žišunji ho v Janšovcach.
1: Co se mysle žinzajšne starische vo Janšovske Žišunji?
11: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ohne Kita, also die gehört zum Dorf dazu, anders geht's gar nicht.
12: Ich habe hier meine kleine Freier, die ist jetzt 7 Wochen alt.
1: Schon angemeldet hier
12: ja,
1: in der Kita?
12: Ja, die ist schon angemeldet hier, genau. Wie ich aufgewachsen bin, habe ich halt wirklich nur eine gute Erinnerung und deshalb möchte ich halt das gerne meiner Tochter auch ermöglichen.
10: Also ja, se živam, až cynje tak wielo z kulturu, a przece teke symboliski zrecu, ale ja se myslim teke vece a vece ho była w Žišunji teke zrecu, a dlaczego se myslim tojo mejo życynje, až to tak dalej běže.
0: Ľudky Žišunja Janšovcach je miastem 160 let stará a to sú sledne pětk pšauje svěšili. A co to my také dále dáš? Jednica Kerstin Schneiderová z Užiku jo plášoknych svých sobuživašerio za rážone žen.

0: Ina Arzhenyan, Maria Ilikovska-Winkler, Rova Apovizio.
1: Mariana Vorakovas, desh na ten nauk znayo.
2: Vene pen to kokota mayu spese desho svercha, a shlam shu benush, a pen mayu gans, a pen biu zhotogo gansa.
1: Vena ma ves mogorue familiu.
2: Mea juka, te ush obekhaite das se shishi shishi, das shukta gashu sami. So, te redne robki miri, so gleda vaupio, richti. So, me redne oblasone. Der gatsu pjes redne, das som schwar kuschtelet auch meier jishi jishi so belebet kindergarten, also gatwalit am kokot, das som pjes ich was so will ich schickle redne oblat sondern a redne gatwali. Vielleicht aber für Schinza mehr Jutscher, Jutscher, Emma, Kraloka, wenn er rettet, ist er drei Leute Sobo, wenn er mir freut, weil er sagt, ich esse lieber.
1: Mir sind Modostnemi, so bili Sobe tutike serske Ukniki.
3: Mir sind Gronni Lina, ja som Uknica na Donoserbskem Gymnasium, a som Pieschnas Cholitzara. Ja bilim wir Smorajovia, a Oplevam, Tegerat, serske Traditie. Ja, mam sveju drastvu. Mia mama ja mi oblekava, a ja se vjaselim, južo noreje.
4: Dobro žem, ja sam Paul, a ja sam uknik v Dojno-Serbsk gimnazijom. Ja sam v smogo jo vje doma, a na kokoše sam prijetne raz.
5: Me Gronje Luise, ja sam v smogo je doma. Ja budu v oktobrije, pišna stojecdara, a petom budu možina. A žinca předavam tikajnc.
1: Šulske žiši, młodostne a ženjone su s picanjskimi dujarjami šegnuli dojsi pe žiši žišovnje. Vejsanarje su stojali pesperom je drogi, čike ceptarka Nikol Liniga.
6: Ja sam žinca Jano Pšil gledaka.
7: A su o vaše pšisvejšbne žiši?
6: Mej sen ceni sobu.
7: Що ви таке раз запуст собуготували або кокота смогорює?
6: Аксам була мора.
1: Лєбдасу засігнули на спортніщо, Йосипову храпаш. Але за хилку Йосип показало засей свинцько. Фабіан Бронішойц Йоших увітала.
8: Добрий день, любі гості з близька а здалока. Вітам вас у чопні на забіяння кокота. Smy oplevanje našego kokota v našich stajejších a starkých přeuzeli. Veni nás podpiruju, poražuju a teke financiruju. Za to njento raz veliki žik.
1: Zahopila jo žišovňa malé myšky. Za nich jo pijedala Wilhelmina Šulcojc. Jeje máš jo na ňu gjarda.
9: Ljubo gešči, teke my žiši žišome malé myšky. Co my čutniš vůčo mě vůvitaš? Žiši pokrasuju žinca, chlapanje kokota a hodu v žiši, zabivanje kokota, žice mi vjele vjesele.
6: To je redna až moja Wilhelmina ukno serbski a obliva tradicije.
1: Gelciki su rejtovali na plišových kenikach a su apali za plišovim kokotom. A žočka su redne rejovali. Erika Mužcina jo im rad přigledala.
7: Njen to gašte žiši to geruju.
10: To je urednje.
7: Přišaš ty kužde letovu?
10: Ja sam kužde letovu.
6: Ja sam myslim, te žiši maju vjele vjasela. A ja teke.
1: Werner Meškank a Justyna Michniuk z zaspostej přichvatalej s familiju.
11: Mě se spodoba, kak su te žiši zdraščone, to jo napšaudu wiele proce, to wielginder je ugleda, a ja bych se žecila, až kužda vjaz, abo kužda žel miesta, tak vopleva te nałogi.
12: Ta jo tak wiele žiši a monostnych, a takie ženskich, wysanskich trasach, ja zresztą nie jestem odsakował, ja jestem tak przespać, tak 7 zaset, aż to 8 zaset kęż su sebe na ten žen sasku drasu oblakli. Božka nich ten saske ne preda tam, nic. Ja nevom, snažo je tih nene i starših.
1: Petom su pokazali zabijanje kokota. Gelci prijedne je do stvrte je redovnje s obvjezanima vecima opetuju pšitom deriš s cepom do gjarnca.
13: Ja!
1: Ca si se to ražio, ca si pak nic.
13: Ja!
1: Kerstin Günterova jo přichvatala ze susedné jesy.
7: Že vy zprávě za cestí u to smogorila, až mení také tradice oplivají u kokota a tak.
6: Ja jsem cestu, já mám u familiu.
7: Jo, a jak se tomu gelcoju groní?
6: Janik.
7: Jo. A, jo, ten byl šikovaný.
6: Jo.
7: O, zase jadę, szykowanie.

0: Der Ochoski ist der Geruch.
1: Na, freilich, etliche Ochoski.
0: Ja, und da kürzt es Wetterbauer.
1: Na, prima.
0: Na, Ben, wir leben ja selber.
1: Joi.
2: Niento su byli młodostne a dorościone na ryzie. Krotka ryja, żółcia zawierzu gelcam wecy, ich per raz obwiertnu, a pen dej gelc namakaś giarnc, a do niego trefisz scepom. Trzy razy. Wielkie emocje za szych. Na końcu su upuścili kokota, a gelcy sugnali za nim besy. Łapił jojogo Oliver Ketlitz, z tym jowen drugi kral we młozinie. Ako kralowku josy uzwylił Lucy Nuakoic.
3: Ja, to je božnjone svežin ve Smokarjovje ve jubilejnem leše s 625 prednika naspomnjenja. Marija Ilikovska-Winklerova jo v tom poveževa. A išči to, co me ceniš znate, Felix Dressler a Max Schneider z možine s tesem musove vespjet ubeževaš. Na koncu jo dobu, ako predni kral Felix a jo se uzvelju Melanie Velk za kraloku a plaženjo noch, jo predne kral Andreas Marak a kraloka Stefanie Even. Teke na zorajšne neželi so redne svišili, pisane program so ugetovali vesne tovaristva a na koncu jo zaspival novo zavožone smogarejski kor spil v tamnejšem mnje. Jo a tošten spil grajome vam nento teke ve radiu.

0: RBB Srpski program. Povijesti.
1: Subsorb Festival Jose Wotmehove Vorecach. Reza Šenova dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 2006 Advažasča, a v Mannheimje su se vedomnostniki umenili k menšinovim recam. K tomu vece svyše schon ninto v našoch aktuálnych povestčach při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žien. K češemu razoju jo se sobotu ve Vorecach Festival Subsorb vytmiju ve tamnej kulturnej fabrice. Pod motom Krotko a svotko jo byl festival letosa obkranicovane na jaden žin. Ve Živanickach su diskutirovali mjaze drugim pšašanje, co sersku subkulturu ve leše šest a dva žasča charakterizirujo, a ve kotari mirje jo vena bžes institucionelnego spěchovania zamožna přeživíš. Mimo togo su mjaze drugim zastupniki projekta Drastva Digital, Sersko-Nimskeje Seši Vužica Film, Gibanja Nowe Serske Umjostvo a Astrocentruma Vužica diskutirovali vo možnosćach tradiciju a modernu technologiju, ako teke vedomnosć a umjostvo zvezaš. Kupka Kulabula a Zvonki z pionego projekta Rakajce su viaco muzikaliski oprobili. Zašišće vet festivala svišišo srjodu v našom programje. Reza Šenova, njegajšna direktorka Gornosarskego gymnazija v Budišinje, dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 6 a 2 žasča. Srjodu v Kamjencu přiuzejo myto z rukovu sakskeje státneje ministerki za kulturu a turizm Barbara Klepš. Laureatka cestči se za svoje casživenja trajuce wiele bocne a uredne zaswužby na polu serskego kupvanja, přestajenja a publicistiki. Reza Šenova jo vet leta 2016 do 2011 navidovała Serski gymnázij Budišin a jo jogo uvíše rozsudnie pregovała. Vena jo se zasajžovała vesebnie za skšušenie serskeje rece, utvarjenie dvojorecnego kupvania, ako teke mjazenarodne partnerstva v šulach. Teke po svojom zastupjenju na umenk viežo vena svoj angažement dali. Ako autorka a przewożowarka, ako teke fachowa porażowarka Rycnego Centruma Witaj. Myto Andrija Zelaja we Sakske jo dotirowane ze 5000 euro a podobnie ako bramborske myto Mine Witkoitz uznamnienio przesegajuce abo przykładne ukbasza na polu przyswojenia, nawożowania ako teke posrednienia serskeje Rycy. V Mannheimje su se k drugemu razoju vedomnostnice a vedomnostniki umenjali k menšinovim recam. Na konferencu vet 2. do 4. septembra jo přišło stožasća ekspertu. Zastupniki Serskiego instituta su informirovali vo svojich projektach, ako tematiziruju nastajenje ke serske rece, rec ve zjavnosći a recnu politiku. Još vo teke vo frisiske rece a jih revitalizaciju, vo jeneše v Nimske a vo situaciju Nimščine v Ukraju. Při te gošpje jo dao Serski institut kvisči, až jo nove udaše casopisa Sprachpolitik und Sprachenpolitik online přistupne, ako tematizirujo teke serske rece. Nowy tydzień startuje z obmroconym niebiom a temperaturami około 22 grado w Dolnej Łużycy. Wiecz tuje w huszkach. Wiecze zase obmrocone, a wetpołudnia mężo se teke tam a sem mocnie deszczowasz. Przytom mocny wiecz, a ewentualnie nie wiedra. Wiele energie jo w powietrzu. Na aż do 1,3 grado mężo termometer wiecze stupasz. K sreži tyženja se vjedro pičku zmirujo, jano hyšći 1,2 grado a mało desča předpovježiju nam temeti orologii.

Svežili su kojen stiženja corave nove nivje sve svežene pri ustavarlišću z muziku strastvovi u kupku conovali su s kaščimi, a bez mogarovje su svežili sve veliki vesne jubilej, a votom slednem po jubilejnem aronoca snežnjonem sveženju svešeša plan nas žinca prinosk. Dalšne tim vam net predstajem. Vitam vas učobnje na panježelski aktualni magazin pri mikrofonie Josa Vas, Anja Kochel-Schwarzowa.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Subsorb Festival Jose Wotmehove Vorecach. Reza Šenova dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 2006 Advajasča. A ve Mannheim je su se vedomnostniki umenili k menšinovim Rezam. K tomu vece svyše schon ninto ve našoch aktualnoch povestčach. Při mikrofoni jo Diana Šecova. Dobre žien. K češemu razoju jo se sobotu ve Vorecach Festival Subsorb Wotmehove ve tamne kulturne fabrice. Pod motom Krotko a Svotko jo byl festival letosa obkranicowany na jeden dzień. We Živanickach su diskutirovali mjaze drugim pšašanje, co serbsku subkulturu w leše 6-2-žasča charakterizirujo a w kotari mirje jo wena bžez institucionelnego spěchovania zamožna přeživiš. Mimo togo su mjaze drugim zastupniki projekta Drastva Digital, Sersko-Nimskeje Seši Vužica film, Gibanja Nowe Serske Umjostvo a Astrocentruma Vužica diskutirovali vo možnosćach tradiciju a modernu technologiju, ako teke vedomnosć a umjostvo zvezaš. Kupka Kulabula a cvonki z pionego projekta Rakajce su vjaco muzikaliski oprobili. Zašišće vod festivala svišišo srjodu v našom programje. Reza Šenova, njegajšna direktorka Gornosarskego gymnazija v Budišinje, dostanjo Sakske Seelerowe Mitto 6-2-žasča. Srjodu v Kamjencu přiuzejo myto z rukovu sakskeje státneje ministerki za kulturu a turizm Barbara Klepš. Laureatka cestči se za svoje casživenja trajuce vjelebocne a uredne zaslužby na polu serbskego kupvanja, přestajenja a publicistiki. Reza Šenova jo ved leta 2016 do 2011 navidovala serbski gymnázij Budišin a jo jogo uvíše rozsudnje pregovala. Vena jo se zasajžovala vesebnje za skšušenje serbskeje rece, utvarjenje dvojorecnego kupvanja, ako teke mjaze narodne partnerstva v šulach. Teke po svojom zastupjenju na umenk vježo vena svoj angažement dali. Ako autorka a przewożowarka, ako teke fachowa porażowarka Rzecznego Centruma Witaj. Myto Andrija Zelaja we Sakske jo dotirowane ze 5000 euro a podobnie ako bramborske myto Mine Witkoitz uznamnienio przesegajuce abo przykładne ukbasza na polu przyswojenia, nawożowania ako teke posrednienia serbskeje Rzece. V Mannheimje su se k drugemu razoju vedomnostnice a vedomnostniki umenjali k menšinovim Rezam. Na konferencu ved 2. do 4. septembra jo přišlo stožasća ekspertu. Zastupniki Serbskego instituta su informirovali vo svojich projektach, ako tematiziruju nastajenje k serbske Reze, Rez ve zjavnosći a Reznu politiku. Još vo teke vo friziske Reze a jih revitalizaciju, vo jeneše v Nimske a vo situaciju Nimščine v Ukraju. Při te gošpje jo dao Serbski institut kvisči, až jo novo udaše casopisa Sprachpolitik und Sprachenpolitik online přistupne, ako tematizirujo teke serbske Reze. Nowy tydzień startuje z obmroconym niebiom a temperaturami około 2-2 grado w Dolnej Łużycy. Wiecz tuje w huszkach. Wiecze zase obmrocone, a wetpołudnia może się teke tam a sem mocnie deszczować. Przytom mocny wiecz, a ewentualnie nie wiedra. Wiele energie jo w powietrzu. Na aż do 1-3 grado może termometer wiecze stupasz. K sreži tyženja se vjedro pičku zmirujo, jano hyšči 1-2 grado a mało desča předpovežiju nam temeti orologii.